0: Sao thì không biết.
1: Làm thế.
0: Nghe được từ tôi gọi của ông. Có nghe được tôi làm của ông. Roger that.
1: Check the area across from 562 Wood Duck Lane. Caller Amelia at that residence states she heard a male party screaming initially at 2315. Couldn't quite make out what else he was saying besides no, no, no.
0: Right.